te izađi na prvoj stanici. Strast i ljubav nisu više dio priče, nekim čudom mi

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

Jadran ubjedljiv, slavili i Primorac i Budućnost. 3 pobjede crnogorskih timova u trećem kolu premijer regionalne lige u vaterpolu. Budva izgubila od Novog Beograda. Članice Evropske unije spremne da podrže Crnu Goru, ali se obaveze moraju hitno ispuniti, saopštili listu Dan iz delegacije Evropske unije. Brisel pomno prati, ključni koraci su na Podgorici. Bivša državna sekretarka Mila Kasalica smatra da su najavljene reforme neodržive, ni PDV od 25% ne bi mogao pokriti euromodel. Vlada sebi dala zadatak da digitalna platforma za praćenje javnih financija postane operativna do 2031. Građani će lakše pratiti kako se troši budžet. Visoke temperature i suša napravile veliku štetu evropskoj ekonomiji. Ekstremne vrućine koštaće Evropu 113 milijardi.

Savremena opera Ostrvo Irene Popović prvi put izvedena u Podgoričkom gradskom pozorištu Danas se i Sloboda kupuje. Reprezentacija Crne Gore večeras u Jerevanu protiv Jermenije nastavlja takmičenje u Ligi nacija. Utakmica počinje u 18 sati. Selektor Vučinić poručio igraćemo sa tri napadača.

Matareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Kriza je kao rat, sirotinju u prve redove. Kada je riječ o našim uspjesima, tu je sve kratko i jasno. Danas je lako biti pošten, sve je već pokradeno. S kim si, još gori si. Seljaci i radnici su braća, ostalo su kumovi. Dobro nam je ovako, mogla nas je zadesiti još gora demokratija. Mislim, dakle, posmatraju me. Spreman sam za penziju, godinama radim bez plate. Kriza je kao rat, sirotinju u prve redove. Vlada je sve bliže narodu, na koljenima je. Evropa nam namiguje, bit će nešto. Kada je nemaština, ne ide se u goste, a mi zapeli u Evropu.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u prilice i u dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam u pravu, jel tako?
2: A... Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći. Hvala vam puno.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zbori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: ESA međunarodne konferencije Drama Boreale 2026. održane u Helsinkiju.
1: Jako sam srećna što imam priliku da se družim večera sa vama, da vam predstavim neke sjajne stvari za koje se nadam da će imati koristi kako vama lično, tako i u vašim profesijama. Počet ćemo odmah tako, ja pretpostavljam da se većina vas ovde sad poznaje, ali ćemo početi odmah tako, odmah ćemo malo razbiti grupe i priče, tako što ćete se odmah obratiti nekoj osobi u sali koju ne poznajete ili koju slabije znate, predstavit ćete se i razmenit ćete samo kratko kako vi zamišljate obrazovanje u našoj zemlji za 2045. Dakle, kako će biti obrazovanje u Crnoj Gori za 20 godina, 19 godina. Dakle, priđite jedni drugima, predstavite se i razmenite to, a onda ćete mi naravno reći šta ste razmenili. Pročitat ću najprije samo par odgovora sa online četa, a onda ćete mi vi reći. Ema kaže, Saudijske Arabije svi imaju fizičko obrazovanje, u školama nema nezdrave hrane i pića i svi se služe sa makar tri jezika. Biljana, učiteljica iz Podgorice, kaže 2045. centralno mesto u školi će biti biblioteka, sadašnje izvan i digitalna verzija. Da li neko od vas želi da podeli šta mu je novi prijatelj koga je stekao sad ovde podelio kako zamišlja obrazovanje 2045.
2: Ja, sad sam dobro, ja sam se složila da nismo sigurni uopšte da će biti, na primjer, biblioteku koju ste pomenuli, ja mislim nekako da neće biti, jer evo, i vanje u školi, ja mislim da djeca sve manje čitaju, to je žalost. Tako da mislim da će sve to biti elektronizovano, da će više biti online nastava, da će mnogi predmeti da izumre, jer, na primjer, moj predmet geografija, većinom sad kaže šta će to, kao pomoć su se skroz, mislim, skoro su učili, ni u muzičkoj nema više, tako da neki predmeti su postali, da kažem, nebitni. Tako da mislim, evo, to je sve da se digitalizuje i da će djeca negdje sve manje da čitaju i...
3: Ja sam baš čula da opet knjige knjigu ulazim u odmah.
0: Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovjedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustva i metode predstavljene na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom. Govoreći o finskom obrazovnom sistemu, Đuričković je istakla da njegov cilj nije samo usvajanje znanja, već prije svega osposobljavanje učenika da samostalno i fleksibilno razmišljaju i preuzmu odgovornost za sopstveno učenje. Cilj kotorskog predavanja bio je upravo da se dio iskustava iz Helsinkija podijeli sa lokalnom publikom, ali ne samo kroz klasično izlaganje.
1: Većina vas verovatno zna, ja sam pre godinu dana pokrenula program Pričotvorci. Centralna ideja Pričotvoraca je upravo knjiga i literatura koja se obrađuje kroz različite dramske tehnike, dakle analiziraju se priče, likovi i tako dalje, a sve opet u cilju razvijanja socioemocionalnih veština, kritičkog mišljenja, ljubavi prema umetnosti i knjizi. Ja sam u Helsinki otišla uz pomoć, finansijsku pomoć granta Culture and Creativity for Western Balkan, CC4WB, dakle, koji upravo je nudio i individualno, dakle, pojedincima, ljudima koji se bave umetnošću, ali ljudima koji su uključeni u bilo koju oblast kulture, grant za mobilnost, dakle, 3000 eura da odu na bilo kakvo usavršavanje, seminar, obuku, letnju školu, dakle po svom izboru, u slučaju naravno su morali da naprave izvestan projekat i da nakon toga te svoje ideje, to što su naučili, prošire. Pa, eto, zbog toga smo i mi ovde danas. Meni je to bila sjajna prilika za profesionalni razvoj, naravno. Drama Boreale, kao sama konferencija koja se na svake tri godine održava u nordijskim zemljama. Dakle, ove godine je bilo u Helsinkiju, za tri godine će biti na Islandu, pa je poziv da možda razmišljate o tome. Jako je zanimljiva, zato što je upravo fokusirana na nastavnike, dakle, učitelje, vaspitače, dramske pedagoge, istraživače, dramske praktičare i ljude koji se bave dramom u tom najširem smislu. Bilo je ljudi iz 17 zemalja, dakle, pored nordijskih zemalja, između ostalog i Crna Gora.
0: Učesnici su tako imali priliku da se upoznaju s učenjem kroz tijelo, ali i sa storytellingom, odnosno tehnikom pripovijedanja koje u dramskoj pedagogiji, kako je naglasila Đuričković, ima mnogo šire značenje od samog pripovijedanja.
1: Ono što je mene zapravo tamo naročito oduševilo jeste upravo mesto drame i dramske pedagogije u različitim oblastima. Dakle, ne samo u školi, ne samo da hajde mi sad pročitamo tekst pa ga glumimo, ne. Nego je bilo jako mnogo mesta u nastavi jezika, u tome kako se uči gramatika, raznim ekološkim projektima, samim istraživanjima kakve su preferencije i kompetencije nastavnika. Dakle, također, ono što je jako zanimljiva stvar, barem meni, bila je ta što recimo na Islandu drama od 2015. uključena u nacionalni obrazovni školski sistem, dakle obavezan je predmet u osnovnoj školi. Upoznala sam čak i pionirku, gospođu koja je zapravo bila jedna iz tima ljudi koji su uveli dramu u Islandu, obrazovni školski sistem, i jednu od radionica ću vam predstaviti ovdje, dakle naučit ćete tako neke zanimljive stvari koje ona nama predstavila. U Norveškoj je drama obavezna u srednjoj školi, a u Švedskoj i Finskoj je u pojedinim školama ima. U Finskoj se sada zapravo radi veliki projekat i to je ono zbog čega sam vas pitala za 2045. Jedna od stvari koju sam delila sa svim ljudima kada sam se vratila iz Helsinki je bila ta što su oni zapravo napravili projekat koji se zove SMIL, odnosno Performing Arts in Learning 2023. do 2026. Radi se veliko istraživanje koje se tiče vizije finske škole za 2045. Dakle, oni sada istražuju, analiziraju i smišljaju kako će izgledati finsko obrazovanje za 2045. Malo je reći da sam bila zapravo ganuta time, ali najozbiljnije zato što ne čekaju to pa da se tada desi, razmišljaju napred i to baš razmišljaju iz perspektive velikog tehnološkog napretka, perspektive toga da mi zaista ne znamo za 5 godina kako bi trebao da izgleda obrazovni sistem, za 10 godina da ne pričamo. Da li su ova teoretska znanja koje sada usvajamo uopšte potrebna i primenjiva? Njihova ideja je da naravno da, zadržat ćemo i znanja, mislim zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine, dakle vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umjetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I to je zaista meni bilo nadrealno fascinantno. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima, znači, mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo šta je ono što mi onda možemo da, na koji način mi lično, i šta ono kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promenimo sistem, mi možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promenimo u našim sistemima. Zbog toga sam ja večeras, planirajući kako ćemo zapravo organizovati ovo predavanje, mislila da je besmisleno da se onda držimo tog tradicionalnog sistema, ja vam pričam, vi mene slušate i klimate glavom, jer to uopšte nije poenta. Poenta je da upravo neke od tih sjajnih ideja, ideja koje sam barem ja procenila kao sjajne, vama predstavim na malo drugačiji način, upravo ću koristiti taj metod koji su oni nama predstavili, ili ti learning by doing, ili knowledge in the making, gde zapravo vi koristite svoje telo, gde vi koristite pokrete različite načine dijaloga, priče, susreta ovde i tamo, online, da usvojimo neke od, recimo, zanimljivih teza, a opet sve u vezi sa dramom u obrazovanju. Jedna stvar koju ću vam predstaviti jeste embodied learning, ili baš to učenje kroz telo, dakle i šta je to sve što mi možemo učiti pomoću tela, a da zaista nema nikakve veze sa plesom i ostalim stvarima. Druga stvar će biti storytelling. Ja sam stavila ovde prevod, pripovedanje, storytelling kao tehnika u dramskoj pedagogiji, je mnogo šira zapravo od prevoda pripovedanja na naš jezik, dakle, uključuje mnogo, mnogo više aspekata, vidjet ćete kojih, i jako zanimljiva stvar je, to je upravo ta osa koja je zapravo pionirka u obrazovanju Islanda, a to je kako nam drama može poslučiti za različite perspektive, kritičko mišljenje, društvene teme i ono kao oko tema oko kojih se ne slažemo, ali kako da se do kraja ne slažemo, ne moramo da se složimo, ali da zapravo se poštujemo i da budemo sasvim u redu sa tim da se neko drugi misli drugačije, i kako da čak i mi slučajno možda i promenimo mišljenje, jer je to zapravo moguće. Na samom kraju ćemo proći kroz jednu refleksiju uz pomoć lutke kao posrednika, i dakle, to će biti neke četiri stvari koje ću vam ja predstaviti. Počinjemo odmah od učenja kroz telo, i to počinjemo sa autorkom za koju sam ja i ranije čula i beskreno joj se divila i bila jako uzbuđena kao malo dete kad sam ju upoznala. Ona se bavi već nekih 30 godina jezikom, različitim načinom učenja jezika kroz dramu. Zove se Nina Maunu i čak je prošle godine proglašena za najbolju nastavnicu u Finskoj. Konkretno njen program se zove Action Grammar. Ona je zapravo nastavnica finskog jezika. Radionicu koju je nama držala je držala na engleskom jeziku. Ja sam je naravno za današnje potrebe prevela i prilagodila, jer ćemo mi danas raditi jednu malenu igru sa rečeničnim članovima. Dakle, ono što smo svi voleli, subjekat, predikat, sećate se, objekat, priloške odredbe i atributi, jako zanimljivo, vidim uzbuđenje na licima, online ekipo, vi imate svoje materijale, dakle, kako će oni učestvovati, online ekipa je dobila već jedan maleni priručnik kojim će pratiti sve ovo što se dešava. Oni će pokušavati dok se vi budete ovde kretali, kasnije da pogode ko ste vi, a kasnije kada nam budete glumili, oni će pokušavati da zapravo pročitaju, dešifruju, odnosno pogode šta vi to glumite. Svako od vas će biti jedan rečenički član. Dakle, subjekat, predikat, objekat, atribut ili priloška odredba. Ne piše koja, ali vam piše kakav je vaš lik. Vidjet ćete. Šta je vrlo važno, nikako ne pokazujte drugim, ne mogu šaptavati, ne gledam vas. Dakle, gledajte, pogledajte u svoje, ne pričajte drugima šta i razmislite o svom liku. Vidjet ćete, recimo ako je predikat je tip koji je jako aktivan, on pokreće, on kaže hajmo. Dakle, vidjet ćete, nije ništa jako komplikovano i nećete vi ništa, sad tu morate strašno da glumite. Imate minut da pročitate osobinu svog lika, razmislite malo o njemu, šta on radi, kako se ponaša, kako izgleda. Kada to budete uradili, onda ćete ustati, da, doći ćete ovde i počet ćete da se krećete kao on. Dakle, kako se kreće simpatični atribut, ili kako se kreće aktivni predikat, ovaj koji govori svima šta da rade. Dakle, samo se krećete, ništa nećete govoriti, samo ćete se kretati. Dajem vam još, ovo je naravno skraćena verzija svih ovih razdjelnica, pa vam s toga dajem još jedan minut. Dakle, možete da shvatite, prosto da zamislite da ovo može biti jako duže, da se može odrađivati na više časova sa više objašnjenja. Pre toga biste naravno decu uveli u ovo samo kako se to izvodi zaleđena slika, pantomima i tako dalje. Ali jedan jako zanimljiv pogled na to kako gramatika zapravo može biti beskreno zabavna, ne strašna, naravno to i gramatički članovi koji su generalno problematični. Šta vam pada na pamet, na koje bi još oblasti ili različite predmete ovo još bilo primenjivo? Dakle, ako nije samo gramatika jezika, da li imate još neke ideje na koje još discipline ili oblasti drugih predmeta ovo može biti primenjivo?
4: Možda padeži.
1: Padeži. Da, bravo, hvala.
4: Oni su isto problematični.
1: Jako, da, da. Meni su recimo pale jednačine na pamet, matematika. I ti odnosi, dakle gde god imamo odnose, gde god imamo neke takve relacije, možda bi moglo biti primenjivo. Mi ćemo sada odmah ići na sledeću stvar, a to će biti storytelling, odnosno priče o akciji i pripovedanje. Ovu radionicu je nama predstavila profesorica engleskog jezika, koja se zove Evi Kardi, ona je došla iz Grčke i ona je takođe nekih 15 godina se isto bavi razvijanjem sopstvenog programa učenje jezika kroz pokret, kroz storytelling i opet kroz neke različite dramske tehnike sa kojima ćete se vi sresti ovde. Ona dakle uči engleski decu koja nisu native speakeri, dakle decu kojima je materni jezik grčki. I onda zna koliko je recimo važno, nastavnici jezika znaju koliko je recimo važno to neko uvek upoznavanje i uvođenje ključnih reči, odnosno reči koje će se kasnije koristiti u samoj nastavi. I probajte sada prvo telom da prikažete ove reči. To će biti ljudi, predmeti, stvari i tako dalje. Prvo je starac. Hajmo da probamo da prikažemo starca svojim telima.
5: Ne, ovo nam je
1: sjajno. Biće teže, znate. Sad ide zabava. Drugo je majmun.
3: Da, to zabavno.
1: Tako je. Bravo. Treće je reka. Aha, tako ste reka.
3: Reka.
1: Sjajno. Sada ste novčić. Novčić, kovanica. Nađite sebi para. Ne novca, nego para. Drugu osobu. I napravite mi kofu mleka. Budite kofa mleka. Sjajno. Nastavite, nađite sada treću osobu, formirajte trojke i napravite drvo.
3: Drvo.
1: Budite drvo. Bravo za vas, mnogo vam hvala, vratite se na svoje mesta. Sada zamislite, naravno, da ste vi učenik jezika i da smo mi sve ovo izvodili na jeziku koji je vama manje poznat. Sigurno bi vam jako značilo, bi vam jako zabavno i sigurno bi mnogo toga ostalo ovde. Drugi korak jeste da na osnovu tih, ali vi to sad nećete raditi, sad ćemo mi malo raditi, na osnovu tih ključnih reči napravimo priču. Pa Milica kaže, starac je pre reke sedio pod drvetom sa kofom mleka, majmun mu je ukrao novčiće i bacio ih u vodu, pa se starac samo nasmejao. To je jedna kratka priča od ovih ključnih reči. Jednog popodneva starac je šetao pored reke, veselo zvižduko je posmatrao, zatim je u daljini ugledao drvo. Nije mu se činilo kao obično drvo, jer su na njemu bili novčići umjesto lišća, zaglade ga hanta, kofa mleka i majmun koji je to drvo čuvao. Starac je gledao čas u vodu, čas u drvo i nije mogao da veruje što vidi šta je pronašao. Zbunjen u neverici, danima nije mogao da dođe k sebi i pitao se da li da podeli s drugima ono što je vidio. Dakle, drugi korak je da na osnovu tih istih reči smislimo što kraću priču. Zašto? Zato što je treći korak samo pripovedanje. Mleko je za mleko, voda je za vodu. Palestinska narodna priča. Dakle, nekada davno, brdima ispod Gaze, je živeo starac koji se bavio prodajom mleka. Svakog dana išao na pijacu, nosio nekoliko kofa najsvežeg, najčistijeg, najdivnijeg mleka, imao svoje verne mušterije koje su mu verovale, uvek kupovali od njega i bili su svi jako zadovoljni. Dok u jednom trenutku starac nije shvatio da ljudi oko njega, u njegovom selu, imaju mnogo više novca nego on. Neki su imali i majmuna, Neki su imali čak i novi vuneni kaput, a neki su imali i majmuna i kaput. A on nije imao ništa. Samo je imao mleko koje je prodavao i zadovoljne ljude, ali vremenom je on nije više bio zadovoljan. A onda je razmišljao kako da zaradi više novca i smislio je šta? Pasti. Šta bi mogao da smisli? Kako da zaradi još novca? Pitam i vas online ekipo.
5: Napravio je druge proizvode od mleka.
1: Napravio je sir. Još neke ideje? Starac je šeta jednog dana, prolazio je pored reke. O, izvinite, imamo još jedan odgovor, pročitat ću, bit ćemo i dva. Počeo da prodaje posebno mleko za majmune. U svaku koku nudi besplatnu vodu da opere kaput, tako da majmun je isprlja. Staje po drvo i zadovoljno čekao kupce. Kakav preduzetnički duh, sjajno. Hvala na komentaru. Dakle, prolazio je pored reke. Mislio je, čekaj, ova voda je čista. Ako bi ja sada ovu istu količinu mleka duplirao, jeli, odnosno sipao istu količinu vode, imao bi tačno duplu količinu da prodam i zaradio bi tačno duplo više para, zar ne? Sjajna ideja. I čovjek je to uradio. Dakle, sipao je vodu u mleko, dakle pola-pola, odneo je, zaradio duplo više novca, bio jako zadovoljan, vraćajući se tog prvog dana sa pijace, hodao je srećno i razmišljao, šta ću sad sve kupiti, da li će biti majmun, kaput, šta ću ja sad sve kupiti? Došao je do drveta pored reke, držeći svoju vrećicu novčića, i razmišljao je možda ipak pomenuti da je malo odspavan, pa ću kad se probudim odlučiti dalje. Legao i zaspao i pojavio se majmun. E sad, šta majmun zna šta su novčići? Majmun je zgrabio njegovu vreću novčića, i počeo da već radi ovaj svoj majmunski posao, da se majmuniše, da zvecka novčićima, da provocira čoveka. Čovek, treba mi jedan čovek. Čovek mu se besno obraćao, vrati mi moje novčiće. Vrati mi moje novčiće, vrati mi, čuši me. Nakon besa počeo da
6: molim te, vrati mi moje novčiće, molim te, vrati mi će, vratit ću sve, vrati
1: mi novčiće. Hvala. Ali, majmun nije to uradio. Majmun je onda otvorio vreću i uzimao jedan po jedan, jedan ubacivao u reku, jedan bacao čoveku, jedan ubacivao u reku, jedan bacao čoveku, sve dok nije ispraznio vreću. Čovjek je naravno željno i žudno skupljao sve ove novčiće, popakovao ih u vreću, prebrojao i shvatio da je bio na početku, da je imao tačno onoliko novca koliko je imao svakog dana i onda je rekao, mleko je za mleko, a voda je za vodu. I to je kraj ove priče. Kako sada vi iz perspektive svog lika to komentarišete? Da li opravdavate ili osuđujete? Da li razumete ili ste baš ljuti? Dakle, ovo su sada glasine. Sada baš ponašamo pravu jednu situaciju. Kako ono ljudi reaguju kada čuju takvu stvar?
5: Cijeli život od tebe kupujem.
7: Samo meni nikad ništa pao, nije umijelio.
5: Samo glasine, ne vjerujem u to. To su žašiške sve priče. Moj kolega.
1: Evo imam ovdje da, jeste vaše, tako je. Ono što bi sada moglo da usledi, što je jako zanimljivo koristiti u radu sa decom, je nakon baš ovih glasina, onda formiramo jednu stazu savesti. Jeste vi sad ovdje na pijaci različito komentarisali, neki su govorili da je to grozno, neki su ga ipak razumeli i u odnosu na to bismo formirali kao jednu ovako jedan tunel, gdje bi jedna strana bili oni anđeli koji mu šapuću sada neke ohrabrujuće stvari, druga strana bi bili već ovi kao djevojčići na ramenu koji mu šapuću neke drugačije stvari, a on bi prolazio kroz to i otprilike razmišljao o svojim budućim koracima. Da li vidite negdje ideju da bi vam ovakav tip radionica bio primenjiv u radu sa decom, u radu sa odraslima, u radu sa djecom? Ja recimo neke elemente ovih radionica radim sa starijim pričotvorcima, dakle grupom od 7 do 10 godina. Sjajno je za rad, dakle, sa nekim još starijim uzrastima, za rad sa odraslima pogotovo. I to je ona radionica koju sam najavila, koju je, dakle, koju su osmislili, realizovali, nas naučili Oza Helga Prope Ragnars Dottir i Hakon Björnsson sa Islanda. Već sam je spomenula, to je ta gospođa pionirka. Ona ima 80 godina i izgleda kao da ima 20. To je ta gospođa koja je zaslužna za uvođenje drame u obrazovni sistem Islanda. I radionica se zove You Mean a Woman Can Open It.
0: Predavanje je završeno refleksijom uz pomoć lutke kao posrednika, čime je još jednom naglašena ideja da umjetničke i dramske metode mogu biti praktičan alat u radu sa djecom i mladima.
1: Ovo je radionica Nore Varge, ona je žena koja se bavi, zapravo koja je pokrenula neki tip humanitarnog i besplatnog lutkarskog pozorišta za tinejdžere. Svi znamo koliko su oni zapravo jedna vrlo specifična grupa. Što se tiče samog pozorišta izvođačkih umjetnosti, generalno ih je jako teško privući. Ideja zašto ona koristi lutke, zato što su lutke sjajan medij, odnosno sjajan posrednik između nas i publike, i naravno, dakle, to nisam ja, to je lutka i sve što ja želim da kažem zapravo može ona da uradi.
0: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, tako je otvorio pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
8: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
0: Draga djeca, dragi roditelji, to bi bilo sve u novom izdanju emisije Radost. Mi vas očekujemo i sljedeće nedjelje. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 19:30. Sa vama je bila Nataša.
8: Dječja emisija

0: Se crtamo, pljevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Kriza je kao rat, sirotinju u prve redove. Kada je riječ o našim uspjesima, tu je sve kratko i jasno. Danas je lako biti pošten, sve je već pokradeno. S kim si, još gori si. Seljaci i radnici su braća, ostalo su kumovi. Dobro nam je ovako, mogla nas je zadesiti još gora demokratija. Mislim, dakle, posmatraju me. Spreman sam za penziju, godinama radim bez plate. Kriza je kao rat, sirotinju u prve redove. Vlada je sve bliže narodu, na koljenima je. Evropa nam namiguje, bit će nešto. Kada je nemaština, ne ide se u goste, a mi zapeli u Evropu.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: kao je trebali nešto, imali smo veliku pomoć i od privatnika u, u građevinskom materijalu, pijesku, prevozu i tako dalje i tako dalje. Svima je ova priča simpatična. Zaista nema razloga da, da se u Kotor ne igraju kući.
1: Vidimo da se igraju i u Budvi, u Tivtu, Herceg Novom. Kakva je situacija, koliko se sjećam, treba da postoje 4 terena. To je jedan od uslova da bi se takmičili.
0: Jeste, radimo na tome, pokušavamo u stvari ljudima iz opštine da to objasnimo iz prostog razloga, jer nije sad toliko da imamo mi neke ambicije da mi igramo na 4 zoga i da igramo prvu ligu, već to mislimo na one koji će doći nakon nas, na mladi naraštaj. Dakle, imamo situaciju u Perastu gdje je Jadran iz Perasta u zadnjih 5 godina 4 puta bio prvak, ali nije mogao ući u prvu ligu jer ima samo 2 zoga. I zato bi mi htjeli, ako može odmah u startu, da odmah se naprave 4 zoga, mada kažem, bilo kakva pomoć, bilo kakva inicijativa od strane opštine nama puno znači, mi ćemo biti zahvalni što god oni naprave, ali kažem, dobro bi bilo da, da se ta infrastruktura odmah napravi i samim time, i mislim da bi interesovanje bilo veće.
1: Malo prije si skrenuo pažnju, rekao si da su ovdje bili tokom igranja ove lige i ljudi koji se ne bave bućama, došli su da vide o čemu se radi, pretpostavljam turisti i gosti našeg grada.
0: Jeste, svi vole i svi to gledaju sa simpatijama. I mi nekako, kako imamo 2 zoga, mi smo obično na jedan igrali, a ovaj drugi je bio osposobljen da bilo ko da svrati u bilo kojem trenutku. Nas su čak pitali koliko košta termin i tako dalje i tako dalje. Nisu mogli da vjeruju kad smo im rekli da je to sve besplatno. I ja lično sam puno puta prekidao igru na ovaj prvi zog da bi im pokazao, da bi im ukazao na pravila, da bi im sudio, da bi ih animirao. Pogotovo mi je to bilo zadovoljstvo da radim sa djecom. Tako da kažem, sve u svemu jedna vrlo, vrlo lijepa i pozitivna priča. Znači, ne znam nikoga koji je prošao ovuda da, da je bio ravnodušan na sve ovo što se dešava.
1: Bio si inicijator okupljanja veterana Primorca, pa veliki turnir u Priškuli Trešeti, sada Bućanje, odakle ta energija?
0: Pa dobro, eto, htio sam nešto da napravim i za svoj grad. Sve su to lijepe inicijative i za sada bih stao na tome, ne bih više.
1: Hvala puno, mi ćemo i dalje pratiti vaš rad i aktivnost.
0: Hvala puno.
2: Ljubitelji sporta, toliko za ovo izdanje finala. Naredno je u ponedjeljak 5. oktobra. Ovu emisiju su pripremili u tonskoj režiji Savo Popović, uredio i vodio Dragan Sklender. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.
3: Sportska emisija finale.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: više biti bolest. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Sportska emisija Finale.
1: Ljubitelji sporta, pozdrav sa talasa Radio Kotora. Ovo je Finale za ponedjeljak 28. septembar. Biće riječi o fudbalu, vaterpolu, odbojci, plivanju, judou, boksu i drugim sportovima. Krenimo redom. Fudbaleri Bokelja pobijedili su u 9. kolu prve lige ekipu Mladosti i sada se nalaze na 3. mjestu prvenstvene tabele. Razgovarali smo sa trenerom Nenadom Brnovićem neposredno nakon završetka meča na stadionu pod Vrmcem. Sada je reprezentativna pauza, a prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj dočekati Petrovac.
2: Pobjeda Bokelja, rekli bi možda i najzrelija partija za ovaj prvi dio. Kako je utakmicu vidio trener Nenad Brnović?
3: Prvi 10 minuta jako loš. Jako loše i nekako smušeno, nesigurno. Protivnik je odmah došao do bolje posjeda, hvatao mnogo bolje te druge lopte, ubacivo mnogo lopti u naše snesteraci, nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nas stvori nekoliko situacija. Sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe opet vratili smo se onamo gdje nam pripada u stoli, gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava, koja igra disciplinovana. Iz te discipline kad ekipa ovako odgovori i kad je agresivna, znamo da imamo kvalitet i nekako u zadnjim utakmicama polako nam i ti golovi dolaze koji su nam neđe falili, tako da sve sjajno, zadovoljni idemo na ovu pauzu, imamo vremena da se odmorimo, resetujemo, dosta smo problema imali i u ovoj utakmici i prethodnoj, možda samo u prva kolo ili dva smo imali komplet ekipu. Ono najjače što imamo, sve ostalo je bila neka improvizacija, ali svi igrači su odgovorili, dali svoj maksimum i mnogo smo sreći posle ove pobjede, kažem, opet smo u gornjem dijelu tabele.
2: I rekli bi, šteta što se prvenstvo sada prekida na 3 sedmice.
3: Pa tako je, ali opet ovo kažem, dosta smo nekih problema imali, mislim da smo izvukli maksimum u ovom momentu što smo imali iz igrača i nisam siguran poslije i ovakve partije da se na primjer igra za 3-4-7 dana, da li bi imali ovaj roster koji sad imamo, jer kažem, ponavlja nas iz utakmice u utakmicu da 1-2, ponekad i 3 igrača na fale, a to je za naš klub i za naš tim mnogo, mnogo i onda mnogo je teško sve to i napraviti, ali kažem, u zadnje vrijeme smo dobro odgovorili, zadnja 3 meča, 2 pobjede i nerišeno, izvukli smo neđe maksimum, kažem, sa Roštenom koji smo imali, uz dosta problema koji smo imali, tako da sreći smo, idemo na pauzu, ne bi se tu složio s vama, da, moment je dobar, sve super, ali kažem, išli smo do maksimum i tražili maksimum, izvlačili iz igrača i ne znam za iduću takmicu da li bi uopšte imali ovaj roster koji sad imamo.
2: Hoće li se oporaviti Vierado do početka?
3: A ona mnogo znači, jednostavno bez njega pobijediti 2 utakmice, igrati nerešeno, jedan ključni čovjek na našoj sredini koji jako je dobar balans između napada i odbrane, ja vjerujem da hoće. 21 dan imamo nenormalno veliku pauzu da osposobimo i njega i Dingu, evo i Đurović se polako vraća, imali smo sreću što se vratio i Četko iz ovu utakmicu, ali kažem, izvukli smo baš maksimum iz ovog rostera koji smo imali.
2: A i Mlado se pokazala kao dobra ekipa, uvijek igra dobro u Kotoru, imala je ona dosta šansi večeras.
3: Tako je. Pa, kažem, prvi 10 minuta, ne znam u kojem bi pravcu to otišlo, da su, na primjer, oni iz onih situacija nešto znatnije bolje napravili, ali znali smo i prije meča da je to ekipa koja i daje i prima puno golova. I jednostavno pokušali smo kroz tu neku defanzivu

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.